0: Kama timu ya siku nyamukla ya tzunzukile kuluza utuomika Giuseppe Garibaldi nena ya kulula nkululeko ni kurula tikweni la Italia idoj ka junyu wale mela 1880 idoj. Matimu mabaluwele ya Dalila Mikidad matuluki wanu komisi wa Fernando Mkachwa ka ukandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Sincoras na 49 minutos ele carico uma matimu ya siku da nyamuntla ina vela kuve matimu la mafikile etindla tinene ta wingset lana ke tsunzuka ka letin leti ati endleke ke ka siku da nyamuntla ka siku la kufana ni nyamuntla ka se vula leso eta ya mahlweni ni vunanga na ina vela kuve wingset wa kuranzeka Alilui ke a ngani siku dunene ani inkwashu leswi swi tsakisaka nakona a kumeka ka mintirho leyi a yi navelaka ku va yi endla leyi fambaka hi laha ku laveka kona le ka 5 horas na 50 minutos I rampa Guilhermina Caetano ako mapila pila ya ku hambanyisa ulongo Kendla li hambanyisa ka vushaka 5 horas 50 minutos